gangen hun datet Justin Bieber, Love You Like A Love Song, Selena Gomez, det her I morgenshowet en onsdags formiddag. Skal vi ta en turen tilbake til, ja det blir vel 2012-2013-ish der, den gangen Imagine Dragons. De var ikke så svære som de nå, for de inntok jo Slottsfjellfestivalen, de og det var helt enorm stemning selv, så jeg hadde liksom ikke hørt så mye om de den gang, men jeg var solgt jeg etter det forrykende showet, og en låt jeg har hørt mye på siden den gang. Det den her.

Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.